0: Είσαι σπίτι. Αυτά είναι αυτοί μαζί με την Ολλανδία.
1: Fou mai ia tato solo fa anu anu anu nei taimi ole o iai vaenga leo tato por kalame.
2: Ia ole tulangal na maui ma lo lava le on saifo il nei vaenga ole tai au mai tau atu pe e tom a fai tula leo o fai sina tuai le titi ole tato por kalame ale la se atu le savali fa anu anu. E fia la fai o savali nei atu se lau pere.
1: Oke, jadi Jono jangan sambali na, biar oleh fay numera na, ya caya oleh ni ya pulu, oleh fay si cuaca lewa, orang ayol awa imaile ngacawa orang culang luar, awa orang lain si amaca iya pak polisi, universiti, pak perfo imam canggal wengal malo.
2: Ya, oleh lah awa macam pak culang, mai oleh tak caya lah bayi le, le culang pak orang fay ya leo. Sina tulanga maui ole mai tau watu ia elenga tau le awai mai ole palimia ole mano tonga ia alofa pefoi ona mai malana failipu ia ole ala ole fanga solonga la ole savari faalo ole taone ene tomua mai leo leo fa pele faile ole malo le mano Samoa ia ona so mai lea mai failipu mai tonga ia fanga solo mai nale aile Jualai faham loh, masa mari faham loh foy ya, orang faham loh macam macam macam macam macam macam macam
3: macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam
2: Faisi telo savali mau
1: ya tevatu
2: na le luai tulai ya o lo fatalia o le tulai va tu sol pol klami ta una mata ile sauning fa tole o tulai na o io mo tole pa mene ta paila e mata ta ile selau ya savali ta una ta una o fiuma ya savali ya aire se ya tu pa ya ma wonu mo va la dia me se vole un mano ma no como se to fio tuole malai ne Saya tua tu mule, sambil ada itu naiba. Ya, oleh wa macam fanga solo ye. Kita tu sebab itu termai ye.
1: Ya, mana tua mulu ye oleh ay. Cai-cai mai malu malu. Ia faile malu malu. Peona yel cangco por kelamin fa culang aina. Ia mfanga solo mai luar cangco nu pole afu cangjele ay. Fa biala mai fa pupu ule. Ifati no ina wala cho chula ifano wala foi ne mo maro falo longia ya ba foi ya ona bawi ya chu ya tatu